0: Mak, Sultan pengen makan puyuh besar lah. Tapi joran kayak lamaku udah rusak. Sultan pergi dulu cari joran baru ya, Mak.
1: Kemanalah kau nak cari joran baru tuh, Nak?
0: Ke bukit seberang kampung, Mak. Di sana pasti banyak joran kail.
1: Gak usah lagi. Bukit tuh tak pernah dijamah orang. Orang-orang kampung nih pun tak ada yang berani ke sana.